Bob Dylan med läget Just Like a Woman, som är att finna av brevskivan hans Blonde on Blonde från 1966. Då ville Markir mena läget fjallig om samband Dylans vid söngkunna Joan Baez.